0: korak ispred drugih. Plus Radio.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.

Mi stvaramo uspomene. Plus Radio. Samo je strane.

0: Kiss Radio.
1: Čini mi se ko da letim, a nisam se ni pomakao. Samo kad se tebe setim, a nisam te ni dotakao.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar, turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće. Pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
3: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: kako ju volite. Plus Radio.
1: Plus Radio.
2: Vaša pozitiva.

0: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šererville od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

0: Zvuk koji voliš, Plus Radio.
1: Ponekad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam topla, ja su, kažeš dobra sam.

0: Opusti se i pojačaj. Plus. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.

0: Samo hitovi plus radio.
1: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
2: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
1: Ja sam to što jesam, pitoma i
2: ja
1: besna.
2: Ja sam to što jesam.

0: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.
1: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolutala.

0: Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča. Plus radio.
1: Imali smo klince u maštu.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Samo hitovi plus radio. Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprosti.

Glavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela do kosti.

0: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio. Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Verujemo da smo na okupu i ovog 8. oktobarskog jutra. Špica je rekla svoje, a i mi ćemo po nešto da vam kažemo ovog četvrtka u pozitivnom jutru na Plus Radio. Raspoloženje na zavidnom nivou tokom ovih oktobarskih dana, ako smemo da kažemo, vremenske prilike idealno, niti hladno, niti vrućina, ima sunca, ima vitamina D, to je jako važno, bar ovdje kod nas u Chicagu, Illinoisu, a naravno čućemo i kako je širom Sjedinjenih Američkih Država, gde god ima naših ljudi, gde god ima našeg sveta, gde god ima neta, tu se čujemo, naravno i ovoga jutra u različitim vremenskim zonama. Jeste kod nas ovdje u Chicagu malo prošlo od 7 sati, imamo čast i zadovoljstvo da vam kažemo to najpozitivnije dobro jutro uz prvu jutarnju kafu, uz aktualne teme, uz korisne informacije, uz najnovije vesti, uz dobru muziku. Kada smo kod najnovijih vesti, evo ih već kroz nekoliko minuta, foto finish i finaliziranje, tamo da se još malo zagrejemo i da uplovimo u ovaj 8. oktobarski dan. Za nekoga sve, za svakoga po nešto, neka nam to bude light motiv i ovog 8. oktobarskog jutra. Autor i voditelj jutarnjeg programa, moja malenkost, Miroslav Petrović Miško, ima ono čuveno na široko i nadaleko poznato dobro jutro i veliko hvala što ste tu.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Plus Radio, samo hitovi.
3: Mm-hmm.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time.
2: Malo jutro, malo četvrtak, malo više Plus radio, a ponajviše 8. oktobar godine 2026. 13 stepeni po Celzijusu, prema posljednjim merenjima na području Chicaga, kažu meteorolozi danas maksimalna dnevna 22-23 po Celzijusu, slične vremenske prilike i sutra, a detaljnija vremenska prognoza i u nastavku našeg jutarnjeg programa. A mi vas pozivamo na sabor tradicionalne narodne muzike 11. oktobra od 17:30 sa blagoslovom episkopa Novogračaničko srednje-zapadno-američkog. Odeljenje za omladinu Srpske pravoslavne eparhije organizuje sabor narodne tradicionalne muzike posvećen očuvanju srpske duhovne i narodne baštine kroz pesmu, reč, igru i tradicionalne instrumente. 11. oktobar, sala crkve Svetog Nikole u Lionsu, početak je u 17:30, zaista lepi bogat program, više detalja i na kalendaru Chicago. Dešavanja. Dobre priče, dobre teme, dobra muzika i u nastavku našeg jutarnjeg druženja idemo na još malo muzike, a onda listamo najznačajnije naslove ovog 8. oktobarskog jutra.
1: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

0: jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Malo jutro, malo Plus Radio, malo zvona, malo alarmi, tako je, čisto da nam pažnja ne ode u nekim nenadanim smerovima, da se okupimo i da se priberemo, da. A nekako tokom ovih oktobarskih dana nam treba malo više živaca, mora da se prizna, mislim, mi se trudimo da bude zaista sve kako treba i pod konac, ali stvarnost je takva kako jeste, ne sme ništa da bude onako ružičesto, ne sme ništa da se veštački šminka, da, znate vrlo dobro, izbori, među izbori u Americi u novembru, pa 25. oktobra vanredni parlamentarni izbori u Srbiji, o tome ćemo pričati naravno u nastavku pozitivnog jutra, a sada možemo da prelistamo najznačajnije naslove jutra, dakle šta je najaktuelnije na portalima, šta prenose svetske agencije, šta američke agencije, a boga mi šta je najviralnije na društvenim mrežama. Da li je Trump zaista rekao da bi dozvolio Iranu da nuklearnim oružjem gađa uporišta demokrata? Neka unište Los Angeles, to je bila nažalost jedna od poruka američkog predsjednika. Sa druge strane, da li stiže novi kompleks za svetske lidere? Trump planira predsjedničku rezidenciju na golf imanju na Floridi. Nike najavljuje nova otpuštanja, planira uštede od 2,5 milijarde dolara. Trumpova administracija predlaže taksu od 70.000 dolara za strane diplomce koji žele da rade u Sjedinjenim Državama. Veoma važna tema, bez dogovora o većem broju biračkih mesta u inostranstvu, dijaspora se obratila institucijama u Evropi i Americi, atmosfera zaista, pa nećemo da kažemo da je dovedena do usijanja u Srbiji pred vanredne parlamentarne izbore, ima još do 25. oktobra. Vodimo vas i na predsveći Čikaški maraton u nedelju 11. oktobra. Vodimo vas na srpsku navijačku stanicu, tako je, od 8 sati ujutru, dakle

0: U nedelju 8. oktobra od 8 do 14 časova pridružite se Srpskoj navijačkoj stanici na Čikaškom maratonu. Dođite da zajedno bodrimo trkače iz Srbije, napravimo sjajnu atmosferu uz muziku i navijenje. Nastupa DJ Boom. Dakle, Chicago maraton ove nedelje od 8 ujutru, 11. oktobar. Više detalja i na našem kalendaru. Neka je dobro jutro.
1: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: Uglavnom sunčano danas i u petak u Chicagu sa maksimalnom temperaturom do 21 stepena Celzijusa. U Clevelandu se očekuje 20, 24 će biti u Njujorku, u Washingtonu 28, 32 stepena Celzijusa u Majamiju, 35 će biti u Houstonu, 38 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 40 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 8. oktobar.
2: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Vaša pozitiva. Plus Radio US.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Plus radio, uvek u centru svih dešavanja, pa nekako i ovoga četvrtka moramo da se snađemo. Trumpova administracija predložila je veliko povećanje troškova za međunarodne studente koji nakon studija žele da rade u Sjedinjenim Državama kao optional practical training, poznat kao OPT. Prema predlogu zvaničnika, univerziteti bi morali da plate $70,000 za prvi boravak F1 studenta i $30,000 za svaki naredni, uključujući potencijalne produžetke. Važno je naglasiti da predlog još nije konačno pravilo i da takse trenutno nisu na snazi. OPT omogućava studentima sa F1 statusom da privremeno rade u Americi na poslovima koji su direktno povezani sa njihovom ovlašću studiranja. Studenti mogu da koriste OPT tokom studija ili nakon diplomiranja, dok određeni STEM diplomci mogu da dobiju i dodatno produženje od 24 meseca. Do sada univerziteti nisu plaćali posebnu taksu za izdavanje OPT dokumenta. Inače, prema predlogu, obavezu plaćanja formalno bi imao univerzitet. Predlog bi omogućio školi da trošak prenese na F1 studenta, poslodavca ili ga rasporedi na druge studente i zbog toga bi stvarni trošak u praksi mogao direktno da pogodi međunarodne diplomce i kompanije koje žele da ih zaposle. Više o ovoj temi naravno na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A kada smo kod dešavanja, Crkva Svetog Stefana Dečanskog organizuje parohijski sajam poslovanja u nedelju 25. oktobra od 12 do 15 časova. Događaj će okupiti biznismene, ljude koji traže posao i sve članove zajednice. Posetioci će imati priliku da upoznaju lokalne firme, razgovaraju o mogućnostima zaposlenja i uspostave nove poslovne kontakte. Dakle, Crkva Svetog Stefana Dečanskog, svečana sala, Leland Avenue, Chicago, 25. oktobar od 12 časova. Prijave za biznise su otvorene, sve detalje potražite i na našem kalendaru. Dobro jutro.
0: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus radio.

0: bio sam ti veran.
1: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio. Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: Drugi je sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Pozitivno jutro. Tako je na ovih 13-14 po Celzijusu koliko je trenutno na području Chicaga. A ovog vikenda Bank of America Chicago Marathon vraća se na ulice grada, dakle 11. oktobra ovogodišnju trku mogla bi da obeleži neobičajeno topla jesenja temperatura. Meteorolozi kažu da će start biti uz približno 16 do 18 celzijusovih stepeni, dok bi tokom dana temperatura mogla da poraste i do oko 25-26, što bi ovu trku učinilo najtoprijom u poslednjih 5 do 6 godina. Za gledalce to znači prijatne uslove, ali za učesnike 42,2 km toplota može da predstavlja ozbiljan dodatni izazov. Trkači za to poslednje dane koriste za odmor, dodatnu hidrataciju i povećan unos ugljenih hidrata. Start i cilj nalaze se u Grand Parku. Profesionalni trkači kreću u 7.30, dok ostali učesnici startuju u talasima od 7.35 do 8.35. Zvanična ruta prolazi kroz 29 gradskih četvrti uz podršku oko 10.000 volontera i velikog broja gledalaca. Mi vas pozivamo i na ovaj srpski deo koji je i tekako nama važan i već smo najavili, ali nije na odmet da ponovimo. Srpska navijačka stanica na Chicago maratonu ove nedelje od 8 sati do 14 časova. Pridružite nam se. Dakle, navijačka stanica na Chicagoškom maratonu, adresa Well Station 744. Zajedno ćemo bodriti trkače iz Srbije i napraviti sjajnu atmosferu uz muziku navijanje, nastup DJ Boom. Tako je, dakle, vidimo se ove nedelje na ulicama Chicaga. Dobro jutro!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za Boxtrack i 53 Driveman, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Jutro je najlepši deo dana. Provedite ga uz vaš Plus Radio. Sa vama je Miško.
1: 20 minuta prošlo je od 8 sati u centru svih dešavanja kako u Srbiji, tako i širom sveta gde god ima naših ljudi, naravno vanredni parlamentarni izbori. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije i Republička izborna komisija nisu postigli dogovor o povećanju broja biračkih mesta u inostranstvu, a novi sastanak je najavljen za danas. Deo srpskih državljana koji žive van Srbije tvrdi da im je postojećom organizacijom glasanja otežano ostvarivanje biračkog prava. Zbog toga su predstavnici dijaspore uputili pismo institucijama u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama tražeći proširenje broja biračkih mesta i promenu termina glasanja. Više od 800 državljana Srbije, recimo u Emiratima, prijavilo se za glasanje, ali ambasada Srbije u Abu Dhabiju nije određena kao biračko mesto. Biračka mesta nisu predviđena ni u Ženevi, u Luganu, u Švajcarskoj, kao ni u Bugarskoj i Rumuniji, iako su pojedinim od tih mesta postojala tokom ranijih izbora. Bez biračkog mesta ostali su i državljani Srbije koji žive na Bliskom istoku. Za pojedine birače u Australiji, Kanadi i Sjedinjenim Državama odlazak do najbližeg biračkog mesta podrazumeva prelazak veoma velikih udaljenosti. Dodatno nezadovoljstvo izazvalo i pitanje vremena glasanja u inostranstvu. Deo dijaspore traži da termin bude prilagođen lokalnim vremenskim zonama kako birači u udaljenim delovima sveta ne bi morali da glasaju tokom noći ili u izrazito nepovoljnim terminima. Uz povećanje broja biračkih mesta, upravo je promena vremena glasanja jedan od glavnih zahteva koje su predstavnici dijaspore uputili institucijama. Dakle, dijaspora traži proširenje broja lokacija. Da li će novi sastanak da donese odgovor i dogovor? Pratimo naravno i sata u sat. Približava se 25. oktobar, još jednom da napomenem, u Americi se glasa u Chicagu, Washingtonu i Njujorku, za sada prema srpskom vremenu, tako da ćemo u Chicagu ovde glasati od ponoći do 13 časova. Mislim da je svaki komentar suvišan. Da, pratimo i narednih dana, naravno i u nastavku ovog 8. oktobarskog dana najnovije vesti i korisne informacije na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanje. Dobro jutro.
2: Samo hitovi Plus Radio.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jutro je četvrtak, je Plus je radio, 20 minuta je ostalo do 9 sati, 15 stepeni po Celzijusu, prema poslednjim merenjima na području Čikaga, kažu meteorolozi. Danas 22-23, onako prijatne jesenje vremenske prilike, kako bi se to zvanično reklo. A ove nedelje 11. oktobra od 13 časova ispred konzulata Republike Srbije u Čikagu zakazano je mirno okupljanje građana povodom inicijative za pristupačnije ostvarivanje glasačkog prava u Sjedinjenim Američkim Državama. Već smo pričali ovoga jutra i prethodnih dana o tome kako je Republička izborna komisija u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova Srbije donela neke u najmanju ruku neočekivane odluke, pa recimo jedna od tih je da će se u dijaspori glasati po srpskom vremenu, tako da će biračko mesto u Čikagu biti otvoreno tog 25. oktobra od ponoći do 13 časova narednog dana. Još jednom da kažemo, dakle, nedelja 11. oktobar ispred konzulata Republike Srbije u Čikagu mirno okupljanje građana povodom inicijative za pristupačnije ostvarivanje glasačkog prava u Americi. Može malo više onih zabavnih trenutaka uz dobru narodnu muziku. Snežana Đurišić bit će sa svojim gostima u Čikagu u petak 23. oktobra. Mesto dešavanja je 220 venue na Higgins Avenue. Početak je u 20 časova. Uz legendu narodne muzike nastupaju Radiša Rašula, Neša, Rade, Nikita i Ivica. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
2: Hitovi koje obožavate, Plus Radio.

0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20.30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.

0: sponsor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: Uglavnom sunčano danas i u petak u Chicagu sa maksimalnom temperaturom do 21 stepena Celzijusa. U Clevelandu se očekuje 20, 24 će biti u Njujorku, u Washingtonu 28, 32 stepena Celzijusa u Majamiju, 35 će biti u Houstonu, 38 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 40 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 8. oktobar.
2: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: ощущение. Ustaj! Svakog radnog jutra na Plus Radio. Buđenje sa Miškom Petrovićem. Od 7 do 9. Chicago Time. Buđenje!
1: Šta smo sve pomešali ovoga četvrtka? Nismo crnu i zlatnu, kako bi to rekla Seka. E, da, Seka Aleksić ima novi album. 8 novih pesama, sve to slušamo na našoj hit stanici, onako premijerno još juče smo počeli. Nove pesme preslušajte i na Instagramu i na TikToku, sve to naša vredna ekipa sa društvenih mreža deli i prati. Eto, dakle, malo crna zlatna, malo Seka Aleksić, 8 novih pesama, eto, prosto da budemo u trendingu i da nam ništa ne promakne. Dakle, nismo pomešali crno i zlatno, ali smo malo pomešali četvrtak, malo 8. oktobar, malo pozitivno jutro i učinili da prvo jutarnje kafa nekako bude najpozitivnija uz dobro poznatu jutarnju ekipu na najpozitivnijem radiju. I u nastavku dana imamo dobru energiju, ili kako bi ovi omladinci rekli, ide gas. Dobro, malo šale nije na odmet. A zašto ide gas? Pa evo, recimo, stiže Nući u Chicago 26. novembra od 20:30 u Holiday Innu. Dakle, zapišite datum ukoliko ste fanovi, a ima ih, verujemo u Chicago. Dakle, Nući bit će u Chicago 26. novembra, ajde već kad smo u kancelariji, iste večeri, ali u Kompas areni u Chicago nastupa Teja Tairović, tako je, za Dan zahvalnosti. Pa vidit ćemo kako će ukrstiti koplja na dve lokacije, ove dve velike zvezde. Ulaznice pronađite naravno i na kalendaru Chicago dešavanja već od ovoga trenutka, šta vam je bliže srcu i afinitetima. Ovdje stavljamo tačku na pozitivno jutro i najavljujemo novo druženje za sutra u 7:00 po čikaškom vremenu. Živjeli i do slušanja.
2: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom. Plus Radio US.

0: pozitiva svuda oko vas. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
0: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove? Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 do $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
3: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.
1: Hitovi koje obožavate. Plus Radio.

0: a za tobom ja.
1: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

Dobar dan, četvrtak je, 8. oktobar i eto i vikend nam je praktično pred vratima, a vaša omiljena ekipa sa Plus Radija je i danas tu da vam otkrije kakve nam saobraćajne i vremenske prilike donose naredni dani. Skuvajte kafu i uživajte jer jesen u našem gradu trenutno izgleda prosto magično. Ovog četvrtka ostaje potpuno suvo vreme, bit ćemo obasjani suncem, ali vetar malo menja pravac, pa spuštamo temperaturu na prijatnih 20 stepeni Celzijusa. Noć će biti nešto svežija, oko 9 stepeni, pa spremite toplije jakne ako planirate večernju šetnju. Sutra, umereno oblačno vreme, maksimalno 21 stepen Celzijusa na severu grada, kasno uveče moguće tek poneka kap kiše, čisto da nas podseti koji je mesec na kalendaru. A onda spektakl za vikend. U subotu palimo roštilje i bežimo pored jezera jer nas čeka uglavnom sunčani i pretopao dan sa letnjih 26 stepeni Celzijusa. Nedelja nam donosi i blagu oblačnost i repove tropskog talasa, ali ostaje izuzetno toplo sa prijatna 24 stepena Celzijusa. Ako mislite da je to sve, novi početak nedelje, u ponedeljak biće pravi produžetak užitka. Prognoza kaže prelep dan i sunčana 23 stepena Celzijusa. Iskoristite ove neverovatne prolećne dane u sred oktobra za maksimalno uživanje na suncu i gde god da ste krenuli ovog prepodneva, naravno vozite bezbedno, budite nasmijani i ostanite uz najtopliju atmosferu i najbolju domaću muziku na vašem Plus radiju.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.

0: Dobar dan vam želimo sa Talasa Plus Radija. Četvrtak je i vikend praktično tu iza ćoška, a mi imamo jednu vest koja će podjednako iznervirati ljubitelje modernog nameštaja i sve one koji u kupovinu idu samo zbog jeftinih švedskih ćuftica. Naša omiljena IKEA pakuje kofere i napušta Bolingbrook. Nakon više od 20 godina na staroj lokaciji, švedski gigant je rešio da se preseli u komšiluk, tačnije u Naperville, u shopping centar blok 59. Ali pazite, nova prodavnica će biti znatno manjeg formata. Izgleda su i Šveđani shvatili da nam je dosta pešačenja od 5 km kroz lavirint kreveta i polica samo da bismo kupili jednu jedinu mirišljavu sveću. Nova radnja će biti kompaktnija, modernija i bliža ljudima, ali ne brinite, najvažnija stvar ostaje. Potvrđeno je da stižu i Swedish Food Market i deli sa ćufticama, tako da niko neće ostati gladan. Dobra vest je da nema razloga za brigu i hitne zalihe. Selidba je planirana tek za kraj 27. a stara robna kuća u Bolingbrooku radi punom parom sve do tada. Dakle, imate više nego dovoljno vremena da smislite gde ćete da izgubite supružnika u naredne dve godine pre nego što pređemo na manji format. Ostanite uz Plus Radio, vozite pažljivo i uživajte u ovom četvrtku uz najbolju muziku.
1: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Par minuta nakon 11 sati, dragi naši, četvrtak već stigao, sa njim i zvanično odbrojavanje do vikenda. E sad, ako ove nedelje, 11. oktobra, planirate da negde projurite autom kroz grad, zaboravite na to. Sprema se 48. Čikaški maraton, što znači da će desetine hiljada ljudi trčati kroz 29 komšiluka, a mi ostali ćemo, pa uglavnom, da navijamo i jedemo. Ako imate nekog svog ko trči i želi epsku podršku, grad je pun ludih navijačkih zona. U Pilsenu vas čekaju marijači, u Chinatownu ples lavova, u Lincoln Parku opšta žurka. E sad, ako spadate u onu grupu koja više voli da podrži akciju iz fotelje i uz toplu kafu, bez brige, NBC 5 i Telemundo Chicago spremaju brutalan osmočasovni prenos uživo sa više od 35 kamera i dronova. Sve kreće u 7 ujutru na TV-u i svim streaming aplikacijama poput Peacocka ili Rokua. A najbolja stvar, od 11 pre podne pale ekskluzivnu kameru na samoj ciljnoj liniji na Columbus Drive-u, pa možete tačno da ulovite moment kada vaši prijatelji ili rodbina prolaze kroz zasluženu slavu. Bilo da idete na stazu, da ostavite glasne žice ili ostajete kod kuće da testirate izdržljivost svog kauča, uživajte u ovom sportskom prazniku, vozite pažljivo tamo gde nema barikada i ostanite uz najbolju muziku na Plus Radio.
1: Pesme koje se traže, Plus Radio.

0: najveći plus u vašem životu. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle. Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.

0: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.
1: Nastavljamo dobar dan sa Milenom ovog četvrtka, a četvrtak je zvanično uvod u vikend, a to znači samo jedno, vreme je i da zaboravimo na dijete i na brojne kalorije, pogotovo danas, jer imamo vest koja će oduševiti sve prave gurmane i ljubitelje ozbiljno dobrog zalogaja. Naš grad je upravo pokorio Ameriku i testeninama. Čuveni sajt Yelp je izbacio svoju prvu listu top 100 najboljih mesta za pastu u celoj Americi. I pazite sad ovo, čak 6 mesta iz Chicaga i okoline se našlo na ovoj elitnoj listi. Izgleda da nismo jedini koji u posljednje vreme lude za ugljenim hidratima, jer je pretraga za reč pasta skočila za preko 50%. Najbolje plasirana kod nas je ekipa iz Italian Homemade Company u Fulton Marketu, koji su uleteli pravo u top 20. Odmah iza njih, na 37. mesto je Tuscan Hen Market na North Centru, a ako ste u West Townu, obavezno svratite u Tortello, koji drži 54. poziciju, a u Fulton Marketu imate i Pasta Veneta. Za našu ekipu iz predgrađa imamo sjajne vesti. Vinny's Pizza i Pasta u Glenview je na visokom 87. mestu. A čast da zatvori listu kao stota pripala je čuvenom Pasta Bolu u Wicker Parku. Većina ovih mesta nudi foru da sednete i pojedete vrhunski tanjir, ali i da kupite svežu domaću pastu i sosove da ponesete kući. Tako da, drage moje domaćice, ali i domaćini, ako vas mrzi da kuvate za ovaj vikend, imate tačno 6 genijalnih izgovora da poručite nešto italijansko. Prijatan dan, vozite pažljivo, uživajte uz najbolju muziku i najukusnije priče na vašem Plus Radiju.

0: Dobar dan, želimo sa Talasa Plus Radija. Četvrtak je, kafa spremna, a mi imamo jedno vrlo važno pitanje za naše nešto starije slušalce, ali i za sve vas koji redovno proveravate poštu svojih roditelja ili baka i deka. Da li vam je ovih dana na račun ili u sanduče leglo neočekivanih $90 od socijalnog osiguranja? Ako jeste, bez panike, nije greška u sistemu. Predsjednik Trump je iznenada najavio da oko 20 miliona penzionera u Americi dobija jednokratnu pomoć. Zvanično objašnjenje Bele kuće je da vam ove pare olakšaju plaćanje Medicare premija, mada zli jezici šuškaju da to ima veze i sa predstojećim izborima 3. novembra, ali ko smo mi da odbijemo $90? Ipak pazite na pravila igre, nisu svi penzioneri na spisku. Da biste dobili ček, morate biti na klasičnom Medicare Part B programu. Ako ste na Medicare Advantage planu ili već primate pomoć preko Medicaida, nažalost, za vas ovog puta nema bonusa. Novac se isplaćuje direktno na račun ili stiže kao stari, dobri papirni ček tokom oktobra. Ako želite da proverite da li ste na listi srećnih dobitnika ili gde je zapeo vaš ček, možete okrenuti socijalno na 1-800-772-1213. U svakom slučaju, $90 je $90, taman za jedan fini porodični ručak ovog vikenda. Ostanite uz Plus Radio i uživajte u ostatku dana.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
0: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar, turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
2: Hitovi koje obožavate Plus Radio.
3: Ti si otac, suzava moja. Ti si je napravio. I više im se

0: kao zrne. U par minuta nakon podneva šaljemo veliki pozdrav svim slušacima Plus Radija i ovog četvrtka imamo jednu ekskluzivnu vest za sve vas koji volite našu kulturu, domaći humor i vrhunsku glumu. Dragi naši, vreme je da u svojim kalendarima debelo podvučite neke važne datume. Od 4. do 6. decembra u našem Čikagu održat će se 13. po redu Srpski filmski festival. Iako je do decembra ostalo još malo vremena, organizatori su već pokrenuli mašineriju. Očekuju nas najnovija filmska ostvarenja sa naših prostora, velike premijere, crveni tepih i, naravno, gosti iz Beograda i regiona koje svi jedva čekamo da vidimo uživo. Biraju se najbolji filmovi, glumci, režiseri, a ove godine poseban fokus je i na mladim autorima i našoj dijaspori. Ako među vama ima talentovanih režisera ili producenata, imajte na umu da je rok za prijavu filmova 31. oktobar. Tačna lokacija bioskopa, satnica i informacije o kartama bit će objavljeni uskoro, a vi ne morate da brinete jer ćete sve detalje čuti prvi upravo kod nas. Mi na Plus Radiju sa ponosom podržavamo naše umetnike i jedva čekamo ovaj festival. Zato ostanite uz naše frekvencije, uživajte u nastavku dana uz najbolju muziku, a mi vam obećavamo još mnogo sjajnih priča iz našeg čikačkog komšiluka.
1: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće. Pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

Dobro nam došli nazad na Frekvencije Plus radija. Ovog četvrtka imamo jednu najavu koja će bukvalno zapaliti našu čikašku estradnu scenu. Ako ste se pitali gde ćete za ovogodišnji Thanksgiving Day, imamo savršen odgovor. Spremite se za apsolutni spektakl godine, jer u Chicago stiže niko drugi do kraljica atmosfere i jedna od najvećih regionalnih zvezda, Teja Tirović. Koncert je zakazan za četvrtak, 26. novembar, u dobro poznatoj Kompas Areni u Vilubruku. Vrata se otvaraju od 19:30 uveče, a sjajna vest je da je događaj otvoren za sve uzraste, tako da nema izgovora. Okuplja se cela ekipa. Teja donosi i svoje najveće hitove, neverovatnu energiju i scenski nastup u kojem će se pričati mesecima. Što se tiče karata, u ponudi su obične ulaznice, ali i VIP i ultra VIP stolovi za one koji žele najbolji pogled i potpuni komfor. Ali pažnja, broj onih najboljih ultra VIP mesta je ograničen, zato odmah okrenite 630-417-3874 i osigurajte svoje mesto na vreme. Mi na Plus Radio jedva čekamo ovaj koncert i budite sigurni da ćemo vas dobro zagrijati pred nastup. Zato ostanite uz nas, pojačite zvučnike i uživajte u najboljim hitovima koje smo spremili za vas.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
1: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

0: Dobar dan, dragi naši. Ušli smo u oktobar i nadam se da ste spremni za još jedan fenomenalan dan uz vaš Plus Radio. Ako imate klince koji uvek imaju viška energije i stalno traže novu zabavu, ostanite uz nas jer imamo ekskluzivnu vest koja će oduševiti celu porodicu. Čuveni dečiji lanac Chuck E. Cheese donosi svoj potpuno novi gigantski koncept pravo u čikaška predgrađa. Najavili su otvaranje avanturističkog sveta pod nazivom Adventures World, a jedna od prvih lokacija stiže već sledeće godine u južno predgrađe Crestwood. Zamislite ogroman zatvoreni park na više nivoa sa preko 1500 kvadratnih metara prostora za igru. Decu tamo čekaju zidovi za penjanje, ogromni tobogani, bazeni sa lopticama, prepreke, pa čak i džinovski video zid sa digitalnim show programom. Najbolja stvar je što se uvodi jedinstvena niska cena za celodnevnu igru, a roditelji mogu da budu potpuno mirni zbog njihovog specijalnog bezbednosnog sistema sa nevidljivim UV pečatima na ulazu. Izgleda da smo rešili problem gde proslaviti sledeći rođendan ili provesti vikend koji nam se opasno približava, a dok ovi mega parkovi ne otvore svoja vrata, najbolja porodična zabava i najtoplija atmosfera vas čekaju svakog dana ovde na Talasima Plus Radija. Ostanite na istoj frekvenciji, pojačavamo zvučnike i nastavljamo u ritmu koji podiže energiju.
1: Ritam vašeg života Plus Radio.

0: Par minuta je nakon 13 sati, dragi naši, znate one dane kada želite da uradite nešto što stvarno ima smisla i što nas sve povezuje. Vaš Plus Radio je tu da vas podsjeti na snagu naše zajednice i na jedan poseban događaj koji spaja sport, humanost i sećanje na našeg Marka Nikitića. U nedelju 11. oktobra u porti Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog na Redwood Drive-u održava se humanitarna šetnja i trka na 5 km. Okupljanje i prijave počinju od podneva, a zajednički start je tačno u 13 sati. Kotizacija $25, za mališane 10, a sva prikupljena sredstva idu za projekte našeg sabornog hrama. Najvažnije od svega je da se prijavite kako bi vas čekala vaša zvanična majica događaja posle trke. Svi se selimo u crkvenu salu na druženje i osveženje. Zato spakujte patike, povedite porodicu i podržite fondaciju Marko Nikitić. Sve detalje i link za prijavu potražite na portalu Chicago Dešavanja US, a mi smo uvek tu da podržimo dobre ljude i prave priče. Čujemo se na dobro poznatoj frekvenciji.
1: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.

ponovo smo zajedno na Talasima Plus Radija. Nastavljamo ovo prelepo popodne uz dobru muziku i priče. Sa vama smo u emisiji Dobar dan sa Milenom do 14 časova. Drage naše dame, ali i džentlmeni koji volite dobar stil, imamo jednu glamuroznu najavu za predstojeću jesen. U naš grad se od 8. do 18. oktobra zvanično vraća Chicago Fashion Week. Ono što je apsolutni hit jeste samo otvaranje, jer nas u petak, 9. oktobra, čeka spektakularna modna revija na otvorenom, i to ni manje ni više nego kod čuvenog pasulja, odnosno Cloud Gate skulpture u Millennium Parku. Zamislite kakav će to spoj mode i arhitekture biti. Inače, to je prva velika modna revija na toj lokaciji još od 2015. Kapije će se otvoriti od 17 sati, program početi pola sata kasnije, a najbolji čikaški dizajneri će pokazati svoje visoke kreacije. Događaj je otvoren za javnost, karte su već u prodaji, pa ako želite da budete deo ovog modnog spektakla, obezbedite ih na vreme. Mene živo zanima koliko vi pratite modne trendove i koji je vaš omiljeni odevni komad bez kojeg ne možete da zamislite jesen u Chicagu. Pišite putem Facebook stranice Plus Radio US. A dok se mi pripremamo za modnu jesen, nastavljamo ovog četvrtka uz najbolje hitove. Ostanite uz Plus Radio.

0: pozitiva svuda oko vas. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove? Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.

0: Desetak minuta do 14 sati, dragi naši, hvala što ste i ovog četvrtka bili uz nas i što smo zajedno obojili ovaj četvrtak dobrom energijom i pričama. Nadamo se da ste uživali kao i da ste pronašli nešto što vam je izmamilo osmeh. Budite sa nama i sutra od 10 sati, čekaju vas nove priče, nova muzika i ona ista dobra atmosfera koja nas povezuje svakog dana. Do tada, uživajte u svom danu i ne zaboravite, gde god da ste, Plus Radio je tu da vam pravi društvo.
1: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Activate. Samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

0: Slušate Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United, LLC, Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United, LLC, 608-432-4948. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.

0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 do $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7. Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.

0: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Vreme je za pozitivno popodne jer nekoliko minuta prošlo je od 16 sati pa dobrodošli u naš poslepodnevni program 8. oktobarski. U Čikagu sunčano i toplo, 20 stepeni bilo je u prethodnom satu, uglavnom stabilno vreme očekuje nas i u narednim danima i neke temperature blizu 30 stepeni, što svakako sredinom oktobra ne očekujemo, ali nećemo da se žalimo. Nadam se da dan protiče onako kako ste zamislili, dan pred petak i kako mi ovde volimo na Plus Radio da kažemo, bliže smo tako vikendu, pa se nadam da su i obaveze malo manje, odnosno da možete malo i da predahnete. Savjetujem da vreme posvetite talasima Plus Radio, obećavamo dobru muziku, naravno kao i svakog dana, bavit ćemo se različitim i interesantnim temama i svakako preporukama. Uvek smo dobro društvo i uvek smo dobro i podsticajno društvo, što god da radite u datom trenutku. Pa da krenemo sa današnjim pričom, dobrodošli u pozitivno popodne.
2: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
0: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne na talasima Plus Radija. Nadam se da uživate uz našu muziku i da uživate uz naše priče. U narednim minutima pričamo o promenama u Chicagu, tačnije vozače i putnike u centru Chicaga očekuje velika promena. Grad uvodi novu bus only traku na Michigan Avenue koje bi trebalo da ubrza CTA autobuse i da poboljša pouzdanost javnog prevoza kroz jedan od najprometnijih delova grada. Nova traka biće namenjena autobusima koji se kreću northbound, a potezaće se od Roosevelt Roada do Wacker Drive-a na deonici dugoj gotovo 1,5 milju. Podaci grada kažu da ovom deonicom Michigan Avenue svakog radnog dana putuje približno 22.000 putnika i automobila. Nova traka biće jasno označena crvenom bojom i signalizacijom. CDOT je započeo postavljanje oznaka, radovi će se uglavnom izvoditi tokom noći kako bi se smanjio uticaj na dnevni saobraćaj. Prema gradskim vlastima, cilj projekta nije samo da autobusi budu brži, već i da desetine hiljada putnika koji svakodnevno koriste javni prevoz kroz loop dobiju pouzdaniju uslugu. Radovi će, kažu, trajati desetak dana.
2: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

Dobro večer. Hvala što si mi se javio. Al, šupe priče da si me batalio. Jer vidjet ćemo ko je koga na kraju odjavio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026. Dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.
3: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja,

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: I dalje ste na talasima Plus Radija. Družimo se u okviru poslepodnevnog programa 8. oktobarskog. U nastavku pričamo o sportu. I NBA liga na samom startu već zakuvava. Nikola Jokić našao se u centru pažnje tokom druge predsezonske utakmice Denver Nuggetsa, ne samo zbog igre, već i zbog burne reakcije na duel sa protivnikom. Denver je savladao Utah Jazz rezultatom 117-106, a Jokić je za 16 minuta na parketu zabeležio 6 poena, 5 skokova i 4 asistencije. Incident se dogodio između Jokića i centra Utah Jazza Jacksona Hayesa i tako dobio tehničku grešku, ali to nije sprečilo Denver da pobedi na ovoj utakmici. Nuggetsi će do početka regularnog dela sezone odigrati još 3 predsezonska meča. 12. oktobra igraju protiv Chicago Bullsa, 15. će se sastati sa LA Clippersima, dok ih 17. oktobra očekuje duel sa Los Angeles Lakersima. Nova NBA sezona zvanično počinje 20. oktobra. U zvaničnom delu sezone Denver prvi takmičarski meč igra protiv Oklahoma City Thundera 23. oktobra. Jokić je već na početku priprema pokazao da u novu sezonu ulazi motivisan i spreman. Vidjet ćemo kakve će nam sve istorije prikazati u ovoj NBA sezoni.
2: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
1: Tražite ozbiljnu tracking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače 75 centi po milji. Sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus. Raspored 3 nedelje na putu jedna kod kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 do $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7. Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.

Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom, plus radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
2: Ovo Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.